har du i hånden ringt. Vi vil et engelsk sanger, og mit meinem dialekt, kan jeg af nix hochdeutsch springe. Ich bin halt aus dem Ländle,

kjæl og ni. Bøyd oma hem og pent. Deilig kjørden hem og så møga et kind. Doch bedet sagt oma det svirt for om esse. Svirt i meiner lebt dag ni forgesse ja oma.

den mos til en macchiato og en salat, nej du. Det skulle ikke smukke her, kun en hirvesmød. I handen den mos lidt vildere.

Det er med vores valide end et kid. Tonini, han i brug på imædle. Tonini, og net skal høres du mere.